0: Kun katsoo tätä maailman menoa, on vaikea uskoa, että maailmassa voisi olla joskus rauha, mutta näin tulee käymään. Tervetuloa kuuntelemaan Raamattu kannesta kanteen ohjelmaa. Tutkimme parhaillaan Sakarian kirjan ennustuksia Vanhasta testamentista. Tänään etenemme luvun 9 jakeesta 10, luvun 10 ensimmäiseen jakeeseen pastori Jukka Norvannon johdolla. Sakaria ennustaa näissä jakeissa Messiaan eli Jeesuksen paluun maan päälle, ja hän saa aikaan pysyvän rauhan. Lohdullista, eikö? Sodan keskellä eläminen on tuttua kristillisen Sat7 Kids-satelliittikanavan johtajalle Andrea L. Monagerille. Kuulemme hänen haastattelunsa ensimmäisen osan opetuksen jälkeen. Kuuntelet Raamattu kannesta kanteen ohjelmaa. Minä olen Elina Uusikylä ja toivon sinulle antoisia hetkiä Jukka Norvannon opetuksen parissa. Päivän aihe on Iloitse pelastuksesta.
1: Viime kerran aluksi puhuin Aleksanteri Suuresta ja hänen käynnistään Jerusalemissa. Tuo nuori kenraali eteni nykyisen Turkin läpi ja tuhosi matkallaan yhä uusia kaupunkeja. Jossakin vaiheessa hän kääntyi valloitusretkillään etelään kulkeakseen nykyisen Israelin halki. Hän tuhosi sen pohjoispuolella Syyrian alueen suuria kaupunkeja. Lopulta hän saapui myös luvattuun maahan, jossa hän hävitti filistialaisille kuuluneita kaupunkeja ja lähti sen jälkeen kohti Jerusalemia. Hänen kanssaan kulkeneet ajattelivat epäilemättä Aleksanterin tuhoavan senkin. Mutta toisin kävi. Hän ei mukana seuranneiden sotilaittensa ja neuvonantajiensa yllätykseksi ryhtynytkään taisteluun kaupungin valloittamiseksi. Syyn oli se, että hän oli jo ennen valloitusmatkalle lähtöä nähnyt unessa saman ylipapin, joka tuli häntä nyt Jerusalemista vastaan valkoisiin pellava-asuihin pukeutuneiden muiden pappien kanssa. Seurauksena oli, että Jerusalemille ei käynyt kuinkaan. Se sai päinvastoin verovapauden joka 7. vuosi. Näin Sakarian ennustus siitä, että Herra varjelee temppeliä, toteutui. Heti Herran lupausta seuraava jae onkin koko Sakarian kirjan avainjae. Meidän on syytä vielä kerrata se. Luen siis Sakarian kirjasta luvusta 9, 9. jakeen. Iloitse tytär Sion, riemuitse tytär Jerusalem, katso kuninkaasi tulee. Vanhurska se voittoisa hän on. Hän on nöyrä, hän ratsastaa aasilla. Aasi on hänen kuninkaallinen ratsunsa. Tässä jakeessa Sakaria tuo eteemme vastakohdan. Aleksanterin voitokas saapuminen Jerusalemiin oli ollut epäilemättä katsomisen arvoinen. Mutta Messias ratsastaa Jerusalemiin pienellä aasilla. Herra Jeesus ei tullut maailmaan tuhoamaan sitä, vaan pelastamaan sen. Hän ei tule rakentamaan suurta valtakuntaa ja hankkimaan suuria kannattajajoukkoja. Sen sijaan hän itse ilmaisi tehtävänsä selvästi Markuksen evankeliumin luvussa 10 jakeessa 45. Ei ihmisen poikakaan tullut palveltavaksi, vaan palvelemaan ja antamaan henkensä lunnaiksi kaikkien puolesta. Viime kerralla totesin senkin, että kun Jeesus ratsasti öljymäen rinnettä aasin selässä Jerusalemiin Israelin kuninkaan, saapumista ei voitu kutsua voitokkaaksi. Oikeampaa olisi kutsua sitä kaikkia lähdöksi. Hän valmistautui lähtemiseen tästä maailmasta. Mutta hän tulee vielä takaisin. Nyt elämme hänen ensimmäisen ja toisen tulemisensa välistä aikaa. Nyt meitä kutsutaan uskomaan häneen. Hänen nimessään ja veressään meille tarjotaan anteeksi antoa. Siksi tätä väliaikaa kutsutaan myös armon ajaksi. Jossakin vaiheessa nykyinen aika kuitenkin päättyy. Silloin Jeesus Kristus palaa tänne. Silloin hän tuo myös rauhan maan päälle. Sitä voimmekin lukea Sakarian kirjan seuraavasta eli 10. jakeesta. Hän tuhoaa sotavaunut Efraimista ja hevoset Jerusalemista. Sotajouset hän lyö rikki. Hän julistaa kansoille rauhaa. Hänen valtansa ulottuu merestä mereen, Eufratista maan ääriin asti. Efraim tarkoittaa Israelin pohjoisvaltiota ja Jerusalem eteläistä Juudaa. Edellinen joutui pakkosiirtolaisuuteen Assyriaan, jälkimmäinen Babyloniaan. Ne ovat kuitenkin yksi kansa ja yhdistyvät taas Kristuksen hallinnan alla. Puhe sotavaunujen, hevosten ja sotajousien tuhoamisesta tarkoittaa sitä, että Jumalan omaisuuskansa ei tarvitse enää aseita. Sodan sijaan astuu rauha. Messias todellakin julistaa kansoille rauhaa. Hän tuo rauhan, jota ihmiset eivät kykene saamaan aikaan. Kun Sakaria kertoo Israelin rajojen ulottuvan merestä mereen, hän tarkoittaa Välimerta ja kuollutta merta. Ilmaisu Eufratista maan ääriin asti tarkoittaa taas Eufratista Punaiselle merelle ulottuvaa aluetta. Nämä rajat Israelilla oli silloin, kun David sitä vielä hallitsi. Hän hanki aikanaan kansalle rauhan vihollisistaan. Nyt vastaavien rajojen mainitseminen ja puhe rauhasta, jolloin ei enää tarvita sota-aseita, kertoo Davidin pojan eli Messiaan täydellisestä hallinnasta ja hänen tuomastaan pysyvästä rauhasta. Ja 11. Kuule Jerusalem, verellä vahvistetun liiton tähden minä vapautan vankeuteen viedyt asukkaasi syvästä ja pimeästä kuopasta. Verellä vahvistettu liitto on Kristuksen veren liitto. Hän ansaitsi sovituskuolemallaan, eli verensä hinnalla, meille vapauden, synnin, kuoleman ja paholaisen vallasta. Syvä ja pimeä kuoppa onkin oivallinen kuva sen turmeluksen vankeudesta, jossa me kaikki luonnostamme olemme. Me olemme, niin kuin Paavali sanoo Roomalaiskirjeessä 7 ja jakeessa 14, synnin orjaksi myytyjä. Kuoppa, jonka vangiksi ihmiset ovat joutuneet, ovat siis synti ja synnin rangaistus. Ne kertovat siis paholaisen ja ikuisen kuoleman vallasta ihmiseen. Tosin me emme läheskään aina ymmärrä olevamme vankeja. Siinä suhteessa olemme kuin Jeesuksen aikalaiset, jotka olivat kuvitelleet olevansa vapaita ilman häntäkin. Sitä asiasta kerrotaan paljastavasti Johanneksen evankeliumin luvussa 8, alkaen jakeesta 31. Niille juutalaisille, jotka nyt uskoivat häneen, Jeesus sanoi, jos te pysytte uskollisina minun sanalleni, te olette todella opetuslapsiaani. Te opitte tuntemaan totuuden, ja totuus tekee teistä vapaita. He vastasivat hänelle, me olemme Abrahamin jälkeläisiä, emme me ole koskaan olleet kenenkään orjia. Kuinka voit sanoa, että meistä tulee vapaita? Jeesus vastasi, totisesti, totisesti, jokainen, joka tekee syntiä, on synnin orja. Orja ei pysy talossa ikuisesti, mutta poika pysyy. Jos poika vapauttaa teidät, te olette todella vapaita. Näin siis Kristus yksin voi vapauttaa meidät synnin orjat pimeästä kuopasta. Itse me emme edes tajua olevamme vankeudessa. Jakeet 12 ja 13. Palatkaa vangitut takaisin turvapaikkaanne. Te ette ole turhaan eläneet toivossa. Vielä tänäänkin lupaan. Kaksinkertaisen hyvityksen minä annan sinulle Sion. Juudan minä jänitän jousekseni, asetan Efraimin nuoleksi sen jänteelle. Sinun poikasi Sion, minä nostan kreikkalaisia vastaan ja teen sinusta käteeni sankarin miekan. Näillä sanoilla Herra muistuttaa kansaa kaikesta sitä vaikeasta, jota se oli joutunut kohtaamaan. Pakkosiirtolaisuuden kauhut vaihtuvat uuteen elämään. Kaksinkertainen hyvitys voi viitata paitsi siihen, että murheen ajat unohtuvat uuden elämän tuoman ilon vuoksi, myös siitä, että Herra antaa kansansa kaksinkertaistua myös lukumääräisesti. Poika kreikkalaisista tässä yhteydessä on hämmästyttänyt tutkijoita. Persialaisaikana Kreikka ei ollut vielä mikään varsinainen uhka Israelille. Sellaiseksi se kuitenkin tuli niin sanottuna makkapealaisaikana, jolloin Israelin kansaa koetettiin väkisin pakottaa kreikkalaisten jumalien palvojiksi. Ne ajat merkitsivät Israelin kansalle vainon aikoja. Taistelujen seurauksena Israelin kansa saavutti lopulta varsin suuren itsenäisyyden, jota jatkui noin 100 vuoden ajan, kunnes roomalaiset ottivat alueella vallan. Nämä Sakarian sanat ovat siis olleet suureksi rohkaisuksi Israelin kansalle noin ahdistuksen vuosina, jolloin Jerusalemin temppelikin saastutettiin sikauhrilla. Jotkut ovat taas nähneet puheen Kreikasta tarkoittavan vain Jumalan koko maailman ylitse ulottuvaa valtaa. Israelista katsottunahan Kreikka oli meren toisella puolella oleva kaukainen todellisuus, jota sitäkin Jumala siis hallitsee. Riippumatta siitä, miten puhe Kreikasta ymmärretään tässä jakeessa, selvää on kuitenkin se, että Sakaria puhuu tässä Jumalan suuresta vallasta, mutta kitkerimmältäkin maistuva elämäntilanne makeimmaksi mannaksi. Jumalan vallasta kertovat myös seuraavat jakeet. Jakeet 14 ja 15. Herra ilmestyy omiensa avuksi. Kuin salaman hän sinkoaa nuolensa. Herra Jumala puhaltaa pasunaan, hän kiitää etelästä polttavassa myrskyssä. Herra Sebaot suojelee omiaan. Hän kaataa linkokivillään viholliset, lyö heidät maahan. Veri vuotaa valtoimenaan kuin viini. Herran sotilaat ovat yltä päältä vihollisten veressä, niin kuin täydet uhrimaljat, niin kuin alttarin kulmat merellä vihmotut. Nämä jakeet ovat tuottaneet kääntäjille ilmeisestikin harmaita hiuksia. Tämä ei koske vain suomenkielisten, vaan myös muilla kielillä laadittujen käännösten tekijöitä. Kääntäjien ongelman voi tiivistää kysymykseen siitä, mitä tapahtumaa näissä jakeissa kuvataan. Tämä uusin suomalainen käännös, niin kuin esimerkiksi uusin ruotsalainenkin käännös, tulkitsee nämä jakeet taisteluksi, jota Herra käy kansansa vihollisia vastaan. Jos taas lukee esimerkiksi vuoden 33 suomennosta, jakeiden tarkoituksesta pääsee varsin erilaiseen käsitykseen. Siinä jakeet kuulostavat seuraavilta. Herra on näkyvä heidän yllänsä, ja hänen nuolensa lähtee kuin salama. Herra puhaltaa pasunaan ja kulkee etelän myrskytuulissa. Herra Sebaot on suojaava heitä, ja he syövät ja he tallaavat linkokiviä. He juovat ja pauhaavat niin kuin viinistä ja ovat täynnä, niin kuin uhrimaljat, niin kuin alttarin kulmat. Kuten ehkä huomasit, näissä jakeissa ei puhuta mitään taistelun käymisestä. Sen sijaan jakeet kertovat uhriateriasta, jolle Herra pasunansa avulla kutsuu kansansa. Jumala on tehnyt kaiken valmiiksi, ja ihmiset saavat vain iloita täytetystä työstä, valmiiksi tehdystä pelastuksesta. Jumalan kansa siis esimerkiksi tallaa linkokiviä, mikä kertoo siitä, että ne aseet, joita sen varalle oli kehitelty, ovat menettäneet voimansa. Pahuuden voimat ovat siis menettäneet lopullisesti mahtensa. Jumalan ihminen saa siis vain iloita Herran saavuttamasta voitosta. He ovat siis täynnä iloa, niin kuin ovat täynnä uhrimaljat. Jotakin samasta ilosta voi nähdä Johanneksen välittämässä kuvauksessa Kaanan häistä. Sielläkin Jeesus antoi kaikkien kivisten astioiden täyttyä ääriään myöten viinistä, eli pelastuksen vertauskuvasta. Kaanan häiden ihme oli Herran Jeesuksen ensimmäinen julkinen tunnusteko. Sen avulla hän julisti, mitä varten hän oli maailmaan tullut. Hän on tullut kukistamaan lain kirouksen alaiset ja antamaan sijaan pysyvän, määrättömän ja ylitse vuotavan ilon. Siitä ilosta näin myös näiden Sakarian kirjan jakeiden puhuvan jo etukäteen. Edellä antamani tulkintaan sopii hyvin myös jatko. Luin 16. Tuona päivänä Herra Jumala pelastaa kansansa, kokoaa omansa yhteen kuin lammaslauman. He loistavat hänen maassaan kuin kruunussa sälehtivät jalokivet. Hyvin samantapaisin kuvin kertoi Herra Jeesus itsekin omasta tehtävästään Johanneksen evankeliumin luussa 10, sen jakeessa 14, 15 ja 16. Minä olen hyvä paimen. Minä tunnen lampaani ja ne tuntevat minut, niin kuin isä tuntee minut ja minä isän. Minä panen henkeni alttiiksi lampaiden puolesta. Minulla on myös muita lampaita, sellaisia, jotka eivät ole tästä tarhasta, ja niitäkin minun tulee paimentaa. Ne kuulevat minun ääneni, ja niin on oleva yksi lauma ja yksi paimen. On sykähdyttävää nähdä, että Herra vertaa pelastuneita kruunussa sälehtiviin jalokiviin. Hän ei siis näe omissaan mitään virheitä. Herran Jeesuksen uskova ihminen tulee todellakin osalliseksi Kristuksen täydellisyydestä. Hän on kaikin puolin moitteeton. Jotakin siitä asennoitumisesta voi nähdä myös laulujen laulussa, jossa sulhanen kuvaa morsiantaan näin. Rakkaani, kaikki sinussa on kaunista, sinä olet täydellinen. Näin siis laulujen laulussa luvussa 4 jakeessa 7. Jatkan Sakarian kirjasta, luen luvusta 9, 17 jakeen. Kuinka kauniiksi tulee maa, kuinka ihanaksi. Maa tuottaa viljan ja viinin, nuorukaiset ja neidot kukoistavat. Tässä jakeessa on nähtävillä myös vastakohta Aleksanteri Suuren toimille. Hänen armeijansa jäljiltä oli nähtävillä vain hävitettyjä kaupunkeja ja itkeviä leskiä ja orvoksi jääneitä lapsia. Sen sijaan Herran pelastustyötä seuraa uudistunut maa, joka tuottaa iloa sen asukkaille. Uudistuksen ajasta kertoo vielä seuraavan luvun alkukin. Luen luvusta 10 ensimmäisen jakeen. Pyytäkää Herralta sateita pitkälle kevääseen saakka. Herra nostattaa tuulispäät ja pilvet, hän lähettää sadekuurot. Hän antaa viljan viheriöidä jokaisen pellolla. Tätä jaetta ei ole tarpeen hengellistää, siksi sade tarkoittaa sadetta. Jumala on luvannut liitossaan kansalleen, että hänen antamansa siunaus on nähtävillä ajallaan tulevina sateina ja maan kasvuna. Syys- ja kevätsateet olivat tärkeä osa Israelin kansan ajallisia siunauksia, ja ovat tietysti edelleenkin. Ilman sateita Israelin tapaisessa kuumassa maassa on nälänhätä nopeasti seurauksena. Siitä kansalla oli myös kokemuksia vuosisatojen varrelta. Jumalan tuomiot näkyvät siis sateiden puuttumisena. Nykyäänkin Lähi-idän suurimmat ongelmat liittyvät juuri veden riittävyyteen. Mutta vaikka Sakaria puhukin aivan tavallisesta sateesta ja viljasta, hänen sanansa kertovat myös jostakin muusta. Kun profeetta kertoo, kuinka pitkään autiona ollut maa muuttuu ihanaksi, kuinka se tuottaa viljaa ja viiniä, ja kuinka sateet jatkuu pitkälle kevääseen asti, niin jokaiselle hänen aikalaiselleen nämä puheet olivat kuvaa jostakin sanomattoman ihanasta asiasta. Ne olivat juuri sitä, mitä he jatkuvasti toivoivat tapahtuvan. Heille se kaikki oli kuvaa pelastuksen riemusta. Se oli paluuta paratiisiin. Sama kuva pelastuksesta välittyy vielä ilmestyskirjan lopullakin, jossa taivaallisesta Jerusalemista puhuttaessa kerrotaan myös puitten tuottamasta runsaasta sadosta. Kaupungin valtakadulla viran haarojen keskellä kasvoi elämän puu. Puu antaa vuodessa 12 hedelmät, uuden sadon kerran kuukaudessa, ja sen lehdistä kansat saavat terveyden. Näin myös me Uuden liiton ihmiset katselemme jossakin mielessä samanlaisia kuvia kuin muinaiset israelilaiset pelastusta ajatellessamme. Taivaan ihanuutta kuvitellessamme meidän on käytettävä tämän maailman kuvia, voidaksemme edes jollakin tavoin ymmärtää, mistä on kysymys. Siksi myös kovia kokenutta Israelin kansaa lohdutettiin näköaloilla, joita parempia he eivät voineet kuvitella. On rauha, ei ole sota-aseita, eikä kenenkään tarvitse pelätä puutetta. Sellainen kuva saa ihmisen kaipaamaan sen toteutumista. Herrasset Jeesuksessa meille on tarjolla kaikki taivaan ihanuudet. Katselkaamme siis häntä ja ihastukaamme.
0: Kiitos Jukka Norvanto. Elokuussa vietettiin Lempäälässä Sansan medialähetyspäiviä. Yksi ulkomaalaisista puhujavieraista oli lapsille suunnatun Sat7 Kids-satelliittikanavan johtaja Andrea Elmona Jer. Kuulemme nyt Andrean haastattelun ensimmäisen osan. Andrea Elmona Jer, mikä merkitys Sat7 Kids-kanavalla on Lähi-idän lapsille? Miksi se on tärkeä?
2: You know that the Middle East is going
3: through. Lähi-idässä eletään vaikeita aikoja, on vastoinkäymisiä, epävarmuutta ja sotaa. Lasten tarpeet ovat kaikkialla samanlaiset. He tarvitsevat turvaa. He tarvitsevat yhteyttä vanhempiinsa, perheeseensä ja ystäviinsä. He tarvitsevat koulutusta, heillä on siihen oikeus. He tarvitsevat tunteen siitä, että heitä rakastetaan ja heistä välitetään. Lähi-idän lapset ovat eksyksissä. Heidän ympäriltään kuuluu niin monia ääniä, ja sodat saavat heidät tuntemaan turvattomuutta. Kaikilla lapsilla on kysymyksiä, mutta ne voivat erota toisistaan. Turvallisessa ympäristössä elävä lapsi saattaa kysyä, mitä teen kun kasvan aikuiseksi. Sota-alueella elävä lapsi sen sijaan kysyy, onko minulla tulevaisuutta. Turvallisella alueella asuva lapsi voi kysyä, saanko mennä ulos leikkimään ystäväni kanssa. Mutta sota-alueella elävä lapsi kysyy, näenkö ystäväni enää koskaan. Tässä piilee työmme merkitys. Lapset tarvitsevat turvallisuuden tunnetta ja kokemuksen, että heitä kuunnellaan. He tarvitsevat väylän ilmaista tarpeensa ja kysymyksensä. Kun he saavat lukaa tunteitaan, he kokevat, ettei heidän tarvitse olla yksin ja että on olemassa joku, joka ymmärtää. Työmme tavoitteena on, että lapset kaikkialla Lähi-idässä ja Pohjois-Afrikassa saisivat tuntea olevansa rakastettuja ja kokea Jumalan rakkautta.
0: On varmasti vaikea nähdä lasten elävän vaikeissa olosuhteissa. Mikä antaa sinulle voimia ja toivoa, Andrea Elmona Jer?
2: I'm a child of war.
3: Olen sodan lapsi. Synnyin sisällissodan keskellä. Äitini kuoli, kun olin 5-vuotias. Isäni kuului milisijoukkoihin ja taisteli sen puolesta, mihin uskoi. Hän oli sankarini. Elin sodan keskellä, joten tiedän, miltä se tuntuu. Tunnen siihen liittyvän masennuksen. Halusin, että joku loisi minuun toivoa paremmasta huomisesta. Mietin aina sitä, että huomenna, kun täytän 18 vuotta, en ajatellut koskaan, että minun on alettava rakentaa nyt elämääni, koska ei ollut mitään. Tällainen kasvattaa selviytymiskykyä. Ymmärrän, mitä nämä lapset käyvät läpi. Kun lapsi menettää äitinsä tai sisaruksensa, hän tietää, että minä ymmärrän, koska olen kokenut saman itse. Toivoin lapsena, että joku tulee luokseni ja vakuuttaa, että kaikki järjestyy, että huominen on parempi. Ja Jumala teki niin kohdallani. Eräs pappi tuli kaukaa Hollannista asti ja sanoi minulle, Andrea, huomisesi on parempi. Tuo profetia auttoi minua selviytymään kaikista kokemistani sodista, ja huominen todellakin oli parempi.
0: Kuulostaa siltä, että työsi on hyvin tärkeää sinulle.
3: Se on tärkeää. Se on minulle hyvin henkilökohtaista, sillä tämä on minun tehtäväni. Kun olin lapsi, pakopaikkani oli television katselu ja sankarien seuraaminen. He muistuttivat minua isästäni. Ajattelin häntä sankarina, joka pelastaisi prinsessansa. Pakenin näin itse luomaani maailmaan. En pelännyt koskaan, kun isä oli lähellä. Pelkäsin, kun hän lähti sotaan. Pelkäsin menettäväni sankarini. Todellinen sankarini on kuitenkin Jeesus, sillä kohdatessani hänet löysin rauhan. Mikään ulkoinen ei muuttunut, tulin yhä köyhästä perheestä, käytin yhä revenneitä farkkuja. Ihmiset ajattelivat, että olen tyylikäs, mutta käytin niitä vain siksi, ettei minulla ollut $10 uusien farkkujen ostamiseen. Silti sydämessäni vallitsi rauha. Olosuhteeni eivät muuttuneet, mutta sydämeni muuttui. Juuri se on auttanut minua selviytymään kaikesta tähän päivään saakka.
0: Kuulimme Sat7 Kids-satelliittikanavan johtajan Andrea Elmounajerin haastattelun. Muistetaan kanavan työtä rukouksin ja että alueelle voisi tulla rauha, eikä lasten tai kenenkään muunkaan tarvitsisi elää pelossa. Ensi kerralla jatkamme Sakarian kirjan ennustusten tutkimista. Tervetuloa mukaan myös silloin. Mua siipeissuojaan kätke, pyytävät ohjelman päätteeksi Papas Noumamas ja Susanna Hietala. Siunausta elämääsi!

0: Du lytter til Radio DSF. Du får nå høre en tospråklig norsk-samisk tale fra vårt arkiv.
1: Ja tuokkas minkä ainu valte, mun rohkaa talaan tuu. Vai donattasin mun jutupassi huina, kuht mahtaa suuke mun vaimuun. Vai mun mahtan selkasi harviti tuu autokas saani. Ja vostai valti ja murkitaan puhtis vaimu sisään. Ja olas maato juhtaan pokstetuu nammi. Ku niin Jeesus Kristus tuu paatniin tihte. Kuutele lohpitan mikite su passi huinnas. Vai se on talvuun min tuohta vuhti ja tuuke min vaimu, suit min vuodas paihti, missä tuukasi. Ja se mun juttu on vielä, kun saa niitä, että se on vielä jo hänskeen, ne voi kutsua suur her. Mä sanon, että jälleni herre, kun lähtee koskaan laittaa kintaan tuukkeja. Teillä vielä innen laakin. Lähtee iän pia. Säukkel sisään, mä sähtän tännekin mörkkeen. No kyllä suuskal taalissa on reikkis, kun ihminen saa niinkään kasarmiiluun ja pikkujuva houtan. Tää ferehtee tuoukka, johtaa uutta vaimu sisten nukutua tuoukkas, kuhtelee vastaavalta ihminen saa niin. Tää motte tekyy suur versom, ettei stara lyysi sinne jätteessä, mä saatiin muut syntenes forlaatteeseen. Ja justa kauno okta keulta merkati mai taas. Oviste finne nuue her okso. Motta hynälle han okso un venne sai. Den te breker ure i taga o tid. Att jag råkar läkete. Det ska inte min rikale lahka. Un venn dere for Guds rike när. Nu går olmuskal sahta lohka talalo sarni duon nu. Människa kan ju säga att alltid har ju sagt slikt. Må hille väl på att han människa jag kommer ändå. Men tangen är den vittivinne visar att den är nog viskelig nät. Märka sajigt att lär båda i lakkan. Ikke om du start med manna på allt så man dränger inte gå heller till sig själv. Ja, men det vill nästan som världen missluka en kristen också. Det är mig eller mig att väcka mest än gälla för att jag hittar min man av mig. Nu Mattis lär jag åpne. Så vanskelig är det allerede i dag. Det ska vi huska på. Det är mig alla möjligt. Men då är man den doktat honom. Jag tror att du märker också detta. Att det visar sig nog att ja, man allt är liksom dött. Ingenting höres någon om du går samman i massa människor. I ollok, obana sin kjocktäge satt ni på något smakfullt i ollok, ollok min syste. Vi baska avdukas ut i ett rike som hörer i salighet och Guds rike. Icke minnes, icke noga ord om detta. I jobba måste ha vilken mycket där. Tack till dig. Det är mitt borde se ut i det så mycket i den bort. Tack. Gud måtte välsigna oss denna stund och denna tid här. Han som ska bräcka som går till kakasar på mig. Min sanning på det ordet. Jesus namn mig. Amen.
2: Kalle tahtoon mun nouta savva tien puhdessa puhteen tämän täällä vetsuakkalla mahtaa lääliket. Tässä siis Finnmarkus. Tämä vil jäi poveina oss önske teille velkommen till ett möte som nu begynner som vinterstävner här i Finnmark, Indre Finnmark. Både till teille här och till radioryttere. Ja maittain radio kultaläkkiitä. Ja mulla on gjort så att Mulla ei kun lohka maitte salamaviossa mi Nortan äspeillä lähen challonta vangimus nummeri. Tällä maitte salamaviossa maata valton siion lavla on kirjis. Tällä takia olla ja sistuellu tämän salmas liä. Hekto lehti trykt nuo salmevers i på Norrta Näst i sista eller det första numret för året. Och substansen innehåller nyåret. Och det nyåret som ska komma eller kommer. Det var avmiddag sista och det är som är innehållet. Jesus, ta en tog till på deras namn. Ola jag i alkahet. Tog ni mig fall ajvestasi. Oppa vaimus torvastet. Päälle ton min vaimus isä. Artmu, faamu tjoukasin. Aatte ellin, aatte elu. Enpä komis lämmas taat. Aatte puh mai mi an artnut. Aatte olla jais artmustat. Olla antakasi artet. Olla artmus ärnivat. Vahpa mintut ehti hempo. Palavali tu änkirit. Vahpa vuoritit aipa shemin. Sappa jai nautasit. Vahpa tonmin puhkai riftui. Atni hartmu äikämet. Vahpa peiti käämäs lohkaa. Mahnu aina hatsaa liä. Allus kuhtet tussas väsit, ova artmu jai saat. Täitä jotan mangimus jahi, Suomessa vielä jälli mies. Tiellä on nuorta näistä mangimus numeri, challi on vuus. Ja mi laulu täällä tuoli vihtaran plohkai, ja täällä mai odaja ja salama, ja lant nohta heive, maittai tämän, mitä sinulla prentti on, tämän sanemme. No, että tälle päästä pehti. Tii laulu ja radiokulta lähti kullahtan nuorta, tiikä rehti nuortana, siis välli ja loppi. Se päästä pehti tuhtuus laulu tämän sanma, tämän

0: Kun katsoo tätä maailman menoa, on vaikea uskoa, että maailmassa voisi olla joskus rauha, mutta näin tulee käymään. Tervetuloa kuuntelemaan Raamattu kannesta kanteen ohjelmaa. Tutkimme parhaillaan Sakarian kirjan ennustuksia Vanhasta testamentista. Tänään etenemme luvun 9 jakeesta 10, luvun 10 ensimmäiseen jakeeseen pastori Jukka Norvannon johdolla. Sakaria ennustaa näissä jakeissa Messiaan eli Jeesuksen paluun maan päälle, ja hän saa aikaan pysyvän rauhan. Lohdullista, eikö? Sodan keskellä eläminen on tuttua kristillisen Sat7 Kids-satelliittikanavan johtajalle Andrea L. Monagerille. Kuulemme hänen haastattelunsa ensimmäisen osan opetuksen jälkeen. Kuuntelet Raamattukannesta kanteen ohjelmaa. Minä olen Elina Uusikylä ja toivon sinulle antoisia hetkiä Jukka Norvannon opetuksen parissa. Päivän aihe on Iloitse pelastuksesta.
1: Viime kerran aluksi puhuin Aleksanteri Suuresta ja hänen käynnistään Jerusalemissa. Tuo nuori kenraali eteni nykyisen Turkin läpi ja tuosi matkallaan yhä uusia kaupunkeja. Jossakin vaiheessa hän kääntyi valloitusretkillään etelään kulkeakseen nykyisen Israelin halki. Hän tuhosi sen pohjoispuolella Syyrian alueen suuria kaupunkeja. Lopulta hän saapui myös luvattuun maahan, jossa hän hävitti filistialaisille kuuluneita kaupunkeja ja lähti sen jälkeen kohti Jerusalemia. Hänen kanssaan kulkeneet ajattelivat epäilemättä Aleksanterin tuhoavan senkin. Mutta toisin kävi. Hän ei mukana seuranneiden sotilaittensa ja neuvonantajiensa yllätykseksi ryhtynytkään taisteluun kaupungin valloittamiseksi. Syyn oli se, että hän oli jo ennen valloitusmatkalle lähtöä nähnyt unessa saman ylipapin, joka tuli häntä nyt Jerusalemista vastaan valkoisiin pellava-asuihin pukeutuneiden muiden pappien kanssa. Seurauksena oli, että Jerusalemille ei käynyt kuinkaan. Se sai päinvastoin verovapauden joka 7. vuosi. Näin Sakarian ennustus siitä, että Herra varjelee temppeliä, toteutui. Heti Herran lupausta seuraava jae onkin koko Sakarian kirjan avainjae. Meidän on syytä vielä kerrata se. Luen siis Sakarian kirjasta luvusta 9, 9. jakeen. Iloitse tytär Sion, riemuitse tytär Jerusalem, katso kuninkaasi tulee. Vanhurskas ja voittoisa hän on. Hän on nöyrä, hän ratsastaa aasilla. Aasi on hänen kuninkaallinen ratsunsa. Tässä jakeessa Sakaria tuo eteemme vastakohdan. Aleksanterin voitokas saapuminen Jerusalemiin oli ollut epäilemättä katsomisen arvoinen. Mutta Messias ratsastaa Jerusalemiin pienellä aasilla. Herra Jeesus ei tullut maailmaan tuhoamaan sitä, vaan pelastamaan sen. Hän ei tule rakentamaan suurta valtakuntaa ja hankkimaan suuria kannattajajoukkoja. Sen sijaan hän itse ilmaisi tehtävänsä selvästi Markuksen evankeliumin luvussa 10 ja jakeessa 45. Ei ihmisen poikakaan tullut palveltavaksi, vaan palvelemaan ja antamaan henkensä lunnaiksi kaikkien puolesta. Viime kerralla totesin senkin, että kun Jeesus ratsasti öljymäen rinnettä aasin selässä Jerusalemiin Israelin kuninkaan, saapumista ei voitu kutsua voitokkaaksi. Oikeampaa olisi kutsua sitä kaikkea lähdöksi. Hän valmistautui lähtemiseen tästä maailmasta. Mutta hän tulee vielä takaisin. Nyt elämme hänen ensimmäisen ja toisen tulemisensa välistä aikaa. Nyt meitä kutsutaan uskomaan häneen. Hänen nimessään ja veressään meille tarjotaan anteeksi antoa. Siksi tätä väliaikaa kutsutaan myös armon ajaksi. Jossakin vaiheessa nykyinen aika kuitenkin päättyy. Silloin Jeesus Kristus palaa tänne. Silloin hän tuo myös rauhan maan päälle. Sitä voimmekin lukea Sakarian kirjan seuraavasta eli 10. jakeesta. Hän tuhoaa sotavaunut Efraimista ja hevoset Jerusalemista. Sotajouset hän lyö rikki. Hän julistaa kansoille rauhaa. Hänen valtansa ulottuu merestä mereen, Eufratista maan ääriin asti. Efraim tarkoittaa Israelin pohjoisvaltiota ja Jerusalem eteläistä Juudaa. Edellinen joutui pakkosiirtolaisuuteen Assyriaan, jälkimmäinen Babyloniaan. Ne ovat kuitenkin yksi kansa ja yhdistyvät taas Kristuksen hallinnan alla. Puhe sotavaunujen, hevosten ja sotajousien tuhoamisesta tarkoittaa sitä, että Jumalan omaisuuskansa ei tarvitse enää aseita. Sodan sijaan astuu rauha. Messias todellakin julistaa kansoille rauhaa. Hän tuo rauhan, jota ihmiset eivät kykene saamaan aikaan. Kun Sakaria kertoo Israelin rajojen ulottuvan merestä mereen, hän tarkoittaa Välimertä ja kuollutta merta. Ilmaisu Eufratista maan ääriin asti tarkoittaa taas Eufratista punaiselle merelle ulottuvaa aluetta. Nämä rajat Israelilla oli silloin, kun David sitä vielä hallitsi. Hän hanki aikanaan kansalle rauhan vihollisistaan. Nyt vastaavien rajojen mainitseminen ja puhe rauhasta, jolloin ei enää tarvita sota-aseita, kertoo Daavidin pojan eli Messiaan täydellisestä hallinnasta ja hänen tuomastaan pysyvästä rauhasta. Ja 11. Kuule Jerusalem, verellä vahvistetun liiton tähden minä vapautan vankeuteen viedut asukkaasi syvästä ja pimeästä kuopasta. Verellä vahvistettu liitto on Kristuksen veren liitto. Hän ansaitsi sovituskuolemallaan, eli verensä hinnalla, meille vapauden, synnin, kuoleman ja paholaisen vallasta. Syvä ja pimeä kuoppa onkin oivallinen kuva sen turmeluksen vankeudesta, jossa me kaikki luonnostamme olemme. Me olemme, niin kuin Paavali sanoo Roomalaiskirjeen luvussa 7 jakeessa 14, synnin orjaksi myytyjä. Kuoppa, jonka vangiksi ihmiset ovat joutuneet, ovat siis synti ja synnin rangaistus. Ne kertovat siis paholaisen ja ikuisen kuoleman vallasta ihmiseen. Tosin me emme läheskään aina ymmärrä olevamme vankeja. Siinä suhteessa olemme kuin Jeesuksen aikalaiset, jotka olivat kuvitelleet olevansa vapaita ilman häntäkin. Sitä asiasta kerrotaan paljastavasti Johanneksen evankeliumin luvussa 8, alkaen jakeesta 31. Niille juutalaisille, jotka nyt uskoivat häneen, Jeesus sanoi, jos te pysytte uskollisina minun sanalleni, te olette todella opetuslapsiaani. Te opitte tuntemaan totuuden, ja totuus tekee teistä vapaita. He vastasivat hänelle, me olemme Abrahamin jälkeläisiä, emme me ole koskaan olleet kenenkään orjia. Kuinka voit sanoa, että meistä tulee vapaita? Jeesus vastasi, totisesti, totisesti, jokainen, joka tekee syntiä, on synnin orja. Orja ei pysy talossa ikuisesti, mutta poika pysyy. Jos poika vapauttaa teidät, te olette todella vapaita. Näin siis Kristus yksin voi vapauttaa meidät synnin orjat pimeästä kuopasta. Itse me emme edes tajua olevamme vankeudessa. Jakeet 12 ja 13. Palatkaa vangitut takaisin turvapaikkaanne. Te ette ole turhaan eläneet toivossa. Vielä tänäänkin lupaan. Kaksinkertaisen hyvityksen minä annan sinulle Sion. Juudan minä jänitän jousekseni, asetan Efraimin nuoleksi sen jänteelle. Sinun poikasi Sion, minä nostan kreikkalaisia vastaan ja teen sinusta käteeni sankarin miekan. Näillä sanoilla Herra muistuttaa kansaa kaikesta sitä vaikeasta, jota se oli joutunut kohtaamaan. Pakkosiirtolaisuuden kauhut vaihtuvat uuteen elämään. kaksinkertainen hyvitys voi viitata paitsi siihen, että murheen ajat unohtuvat uuden elämän tuoman ilon vuoksi, myös siitä, että Herra antaa kansansa kaksinkertaistua myös lukumääräisesti. Poika kreikkalaisista tässä yhteydessä on hämmästyttänyt tutkijoita. Persialaisaikana Kreikka ei ollut vielä mikään varsinainen uhka Israelille. Sellaiseksi se kuitenkin tuli niin sanottuna makkabealaisaikana, jolloin Israelin kansaa koetettiin väkisin pakottaa kreikkalaisten jumalien palvojiksi. Ne ajat merkitsivät Israelin kansalle vainon aikoja. Taistelujen seurauksena Israelin kansa saavutti lopulta varsin suuren itsenäisyyden, jota jatkui noin 100 vuoden ajan, kunnes roomalaiset ottivat alueella vallan. Nämä Sakarian sanat ovat siis olleet suureksi rohkaisuksi Israelin kansalle noina ahdistuksen vuosina, jolloin Jerusalemin temppelikin saastutettiin sikauhrilla. Jotkut ovat taas nähneet puheen Kreikasta tarkoittavan vain Jumalan koko maailman ylitse ulottuvaa valtaa. Israelista katsottunahan Kreikka oli meren toisella puolella oleva kaukainen todellisuus, jota sitäkin Jumala siis hallitsee. Riippumatta siitä, miten puhe Kreikasta ymmärretään tässä jakeessa, selvää on kuitenkin se, että Sakaria puhuu tässä Jumalan suuresta vallasta, mutta kitkerimmältäkin maistuva elämäntilanne makeimmaksi mannaksi. Jumalan vallasta kertovat myös seuraavat jakeet. Luneket 14 ja 15. Herra ilmestyy omiensa avuksi. Kuin salaman hän sinkoaa nuolensa. Herra Jumala puhaltaa pasunaan, hän kiitää etelästä polttavassa myrskyssä. Herra Sebaot suojelee omiaan. Hän kaataa linkokivillään viholliset, lyö heidät maahan. Veri vuotaa valtoimenaan kuin viini. Herran sotilaat ovat yltä päältä vihollisten veressä, niin kuin täydet uhrimaljat, niin kuin alttarin kulmat verellä vihmotut. Nämä jäket ovat tuottaneet kääntäjille ilmeisestikin harmaita hiuksia. Tämä ei koske vain suomenkielisten, vaan myös muilla kielillä laadittujen käännösten tekijöitä. Kääntäjien ongelman voi tiivistää kysymykseen siitä, mitä tapahtumaa näissä jakeissa kuvataan. Tämä uusin suomalainen käännös, niin kuin esimerkiksi uusin ruotsalainenkin käännös, tulkitsee nämä jakeet taisteluksi, jota Herra käy kansansa vihollisia vastaan. Jos taas lukee esimerkiksi vuoden 1933 suomennosta, jakeiden tarkoituksesta pääsee varsin erilaiseen käsitykseen. Siinä jakeet kuulostavat seuraavilta. Herra on näkyvä heidän yllänsä, ja hänen nuolensa lähtee kuin salama. Herra puhaltaa pasunaan ja kulkee etelän myrskytuurissa. Herra Sebaot on suojaava heitä, ja he syövät ja he tallaavat linkokiviä. He juovat ja pauhaavat niin kuin viinistä ja ovat täynnä, niin kuin uhrimaljat, niin kuin alttarin kulmat. Kuten ehkä huomasit, näissä jakeissa ei puhuta mitään taistelun käymisestä. Sen sijaan jakeet kertovat uhriateriasta, jolle Herra pasunansa avulla kutsuu kansansa. Jumala on tehnyt kaiken valmiiksi, ja ihmiset saavat vain iloita täytetystä työstä, valmiiksi tehdystä pelastuksesta. Jumalan kansa siis esimerkiksi tallaa linkokiviä, mikä kertoo siitä, että ne aseet, joita sen varalle oli kehitelty, ovat menettäneet voimansa. Pahuuden voimat ovat siis menettäneet lopullisesti mahtensa. Jumalan ihminen saa siis vain iloita Herran saavuttamasta voitosta. He ovat siis täynnä iloa, niin kuin ovat täynnä uhrimaljat. Jotakin samasta ilosta voi nähdä Johanneksen välittämässä kuvauksessa Kaanan häistä. Sielläkin Jeesus antoi kaikkien kivisten astioiden täyttyä ääriään myöten viinistä, eli pelastuksen vertauskuvasta. Kaanan häiden ihme oli Herran Jeesuksen ensimmäinen julkinen tunnusteko. Sen avulla hän julisti, mitä varten hän oli maailmaan tullut. Hän on tullut kukistamaan lain kirouksen alaiset ja antamaan sijaan pysyvän, määrättömän ja ylitse vuotavan ilon. Siitä ilosta näin myös näiden Sakarian kirjan jakeiden puhuvan jo etukäteen. Edellä antamani tulkintaan sopii hyvin myös jatko. Luin 16. Tuona päivänä Herra Jumala pelastaa kansansa, kokoaa omansa yhteen kuin lammaslauman. He loistavat hänen maassaan kuin kruunussa selehtivät jalokivet. Hyvin samantapaisin kuvin kertoi Herra Jeesus itsekin omasta tehtävästään Johanneksen evankeliumin luvussa 10, sen jakeessa 14, 15 ja 16. Minä olen hyvä paimen. Minä tunnen lampaani ja ne tuntevat minut, niin kuin isä tuntee minut ja minä isän. Minä panen henkeni alttiiksi lampaiden puolesta. Minulla on myös muita lampaita, sellaisia, jotka eivät ole tästä tarhasta, ja niitäkin minun tulee paimentaa. Ne kuulevat minun ääneni, ja niin on oleva yksi lauma ja yksi paimen. On sykähdyttävää nähdä, että Herra vertaa pelastuneita kruunussa selehtiviin jalokiviin. Hän ei siis näe omissaan mitään virheitä. Herran Jeesuksen uskova ihminen tulee todellakin osalliseksi Kristuksen täydellisyydestä. Hän on kaikin puolin moitteeton. Jotakin siitä asennoitumisesta voi nähdä myös laulujen laulussa, jossa sulhanen kuvaa morsiantaan näin. Rakkaani, kaikki sinussa on kaunista, sinä olet täydellinen. Näin siis laulujen laulussa luvussa 4 jakeessa 7. Jatkan Sakarian kirjasta, luen luvusta 9, 17 jakeen. Kuinka kauniiksi tulee maa, kuinka ihanaksi. Maa tuottaa viljan ja viinin, nuorukaiset ja neidot kukoistavat. Tässä jakeessa on nähtävillä myös vastakohta Aleksanteri Suuren toimille. Hänen armeijansa jäljiltä oli nähtävillä vain hävitettyjä kaupunkeja ja itkeviä leskiä ja orvoksi jääneitä lapsia. Sen sijaan Herran pelastustyötä seuraa uudistunut maa, joka tuottaa iloa sen asukkaille. Uudistuksen ajasta kertoo vielä seuraavan luvun alkukin. Luen luvusta 10 ensimmäisen jakeen. Pyytäkää Herralta sateita pitkälle kevääseen saakka. Herra nostattaa tuulispäät ja pilvet, hän lähettää sadekuurot. Hän antaa viljan viheriöidä jokaisen pellolla. Tätä jaetta ei ole tarpeen hengellistää, siksi sade tarkoittaa sadetta. Jumala on luvannut liitossaan kansalleen, että hänen antamansa siunaus on nähtävillä ajallaan tulevina sateina ja maan kasvuna. Syys- ja kevätsateet olivat tärkeä osa Israelin kansan ajallisia siunauksia, ja ovat tietysti edelleenkin. Ilman sateita Israelin tapaisessa kuumassa maassa on nälänhätä nopeasti seurauksena. Siitä kansalla oli myös kokemuksia vuosisatojen varrelta. Jumalan tuomiot näkyvät siis sateiden puuttumisena. Nykyäänkin Lähi-idän suurimmat ongelmat liittyvät juuri veden riittävyyteen. Mutta vaikka Sakaria puhukin aivan tavallisesta sateesta ja viljasta, hänen sanansa kertovat myös jostakin muusta. Kun profeetta kertoo, kuinka pitkään autiona ollut maa muuttuu ihanaksi, kuinka se tuottaa viljaa ja viiniä, ja kuinka sateet jatkuu pitkälle kevääseen asti, niin jokaiselle hänen aikalaiselleen nämä puheet olivat kuvaa jostakin sanomattoman ihanasta asiasta. Ne olivat juuri sitä, mitä he jatkuvasti toivoivat tapahtuvan. Heille se kaikki oli kuvaa pelastuksen riemusta. Se oli paluuta paratiisiin. Sama kuva pelastuksesta välittyy vielä ilmestyskirjan lopullakin, jossa taivaallisesta Jerusalemista puhuttaessa kerrotaan myös puitteen tuottamasta runsaasta sadosta. Kaupungin valtakadulla viran haarojen keskellä kasvoi elämän puu. Puu antaa vuodessa 12 hedelmät, uuden sadon kerran kuukaudessa, ja sen lehdistä kansat saavat terveyden. Näin myös me Uuden liiton ihmiset katselemme jossakin mielessä samanlaisia kuvia kuin muinaiset israelaiset pelastusta ajatellessamme. Taivaan ihanuutta kuvitellessamme meidän on käytettävä tämän maailman kuvia, voidaksemme edes jollakin tavoin ymmärtää, mistä on kysymys. Siksi myös kovia kokenutta Israelin kansaa lohdutettiin näköaloilla, joita parempia he eivät voineet kuvitella. On rauha, ei ole sota-aseita, eikä kenenkään tarvitse pelätä puutetta. Sellainen kuva saa ihmisen kaipaamaan sen toteutumista. Herrasi Jeesuksessa meille on tarjolla kaikki taivaan ihanuudet. Katselkaamme siis häntä ja ihastukaamme.
0: Kiitos Jukka Norvanto. Elokuussa vietettiin Lempäälässä Sansan medialähetyspäiviä. Yksi ulkomaalaisista puhujavieraista oli lapsille suunnatun Sat7 Kids-satelliittikanavan johtaja Andrea Elmona-Jer. Kuulemme nyt Andrean haastattelun ensimmäisen osan. Andrea Elmona-Jer, mikä merkitys Sat7 Kids-kanavalla on Lähi-idän lapsille? Miksi se on tärkeä?
2: You know that the Middle East is going through.
3: Lähi-idässä eletään vaikeita aikoja, on vastoinkäymisiä, epävarmuutta ja sotaa. Lasten tarpeet ovat kaikkialla samanlaiset. He tarvitsevat turvaa. He tarvitsevat yhteyttä vanhempiinsa, perheeseensä ja ystäviinsä. He tarvitsevat koulutusta, heillä on siihen oikeus. He tarvitsevat tunteen siitä, että heitä rakastetaan ja heistä välitetään. Lähi-idän lapset ovat eksyksissä. Heidän ympäriltään kuuluu niin monia ääniä, ja sodat saavat heidät tuntemaan turvattomuutta. Kaikilla lapsilla on kysymyksiä, mutta ne voivat erota toisistaan. Turvallisessa ympäristössä elävä lapsi saattaa kysyä, mitä teen kun kasvan aikuiseksi. Sota-alueella elävä lapsi sen sijaan kysyy, onko minulla tulevaisuutta. Turvallisella alueella asuva lapsi voi kysyä, saanko mennä ulos leikkimään ystäväni kanssa. Mutta sota-alueella elävä lapsi kysyy, näinkö ystäväni enää koskaan. Tässä piilee työmme merkitys. Lapset tarvitsevat turvallisuuden tunnetta ja kokemuksen, että heitä kuunnellaan. He tarvitsevat väylän ilmaista tarpeensa ja kysymyksensä. Kun he saavat jakaa tunteitaan, he kokevat, ettei heidän tarvitse olla yksin ja että on olemassa joku, joka ymmärtää. So this is the significance of our work to let children tavoitteena on, että lapset kaikkialla Lähi-idässä ja Pohjois-Afrikassa saisivat tuntea olemansa rakastettuja ja kokea Jumalan rakkautta.
0: On varmasti vaikea nähdä lasten elävän vaikeissa olosuhteissa. Mikä antaa sinulle voimia ja toivoa, Andrea Elmona-Jer?
2: I'm a child of war.
3: Olen sodan lapsi. Synnyin sisällissodan keskellä. Äitini kuoli, kun olin 5-vuotias. Isäni kuului milisijoukkoihin ja taisteli sen puolesta, mihin uskoi. Hän oli sankarini. Elin sodan keskellä, joten tiedän, miltä se tuntuu. Tunnen siihen liittyvän masennuksen. Halusin, että joku loisi minuun toivoa paremmasta huomisesta. Mietin aina sitä, että huomenna, kun täytän 18 vuotta, en ajatellut koskaan, että minun on alettava rakentaa nyt elämääni, koska ei ollut mitään. Tällainen kasvattaa selviytymiskykyä. Ymmärrän, mitä nämä lapset käyvät läpi. Kun lapsi menettää äitinsä tai sisaruksensa, hän tietää, että minä ymmärrän, koska olen kokenut saman itse. Toivoin lapsena, että joku tulee luokseni ja vakuuttaa, että kaikki järjestyy, että huominen on parempi. Ja Jumala teki niin kohdallani. Eräs pappi tuli kaukaa Hollannista asti ja sanoi minulle, Andrea, huomisesi on parempi. Tuo profeetia auttoi minua selviytymään kaikista kokemistani sodista, ja huominen todellakin oli parempi.
0: Kuulostaa siltä, että työsi on hyvin tärkeää sinulle.
3: Se on tärkeää. Se on minulle hyvin henkilökohtaista, sillä tämä on minun tehtäväni. Kun olin lapsi, pakopaikkani oli television katselu ja sankarien seuraaminen. He muistuttivat minua isästäni. Ajattelin häntä sankarina, joka pelastaisi prinsessansa. Pakenin näin itse luomaani maailmaan. En pelännyt koskaan, kun isä oli lähellä. Pelkäsin, kun hän lähti sotaan. Pelkäsin menettäväni sankarini. Todellinen sankarini on kuitenkin Jeesus, sillä kohdatessani hänet löysin rauhan. Mikään ulkoinen ei muuttunut. Tulin yhä köyhästä perheestä, käytin yhä revenneitä farkkuja. Ihmiset ajattelivat, että olen tyylikäs, mutta käytin niitä vain siksi, ettei minulla ollut $10 uusien farkkujen ostamiseen. Silti sydämessäni vallitsi rauha. Olosuhteeni eivät muuttuneet, mutta sydämeni muuttui. Juuri se on auttanut minua selviytymään kaikesta tähän päivään saakka.
0: Kuulimme Sat7 Kids-satelliittikanavan johtajan Andrea Elmounejerin haastattelun. Muistetaan kanavan työtä rukouksin ja että alueelle voisi tulla rauha, eikä lasten tai kenenkään muunkaan tarvitsisi elää pelossa. Ensi kerralla jatkamme Sakarian kirjan ennustusten tutkimista. Tervetuloa mukaan myös silloin. Mua siipeissuojaan kätke pyytävät ohjelman päätteeksi Papa Snow Mamas ja Susanna Hietala. Siunausta elämääsi!

Kielusa kalkoseme piibeliket otnas äkedi spottus ärkodolusa herra Jesus ämet. Tonguutelat otna ija torkistan ja libadan min dite oljuvari alde, dom bo storamus sielu balu ja ätestosa siste. Tallikodon piivastuvet vara piivastaga i min suttui dite, ja kirrut vara kanjali min bestiumi dite. Ja tallikodu sielulei saaka moodasis min kädjärvoda ja äpipuululasvoda dite, kita rossa jäppi maratjai. Mi kiihti tuu opa vaimustämet tan tuu tselkemehtun killamusa obdas. Ja toodastit, at de väld tan bachelasa mi suttui dite. Ja mi lei, mi nägi tu tasa. Vai, i min põrvuoda, ikä min tohkalasvuota, mutta aivestasi tu tselkemehtun rääkisvuoda, mitjide päivän sutulatjade min bestin dite. Kiihti juvun ja kutne jahti juvun läge ton tan obdas. Voi tudjusi täällä min siste tjengalis kahtamuusa min suttuidem tiite ja tuota fastasem taita. Ja te antakasi attasi mitside tai ja puhtistivt min tain tuu vaarapokte. Uopa hiitse täällä maitai min toudat, at mäili mi oru paha siste. Ja vähkehivt min paateritan paha vuodas eiret ja hilkuppu huotsi hiimui ja chanmi hiimu ja korkis jellima. Attasi tuu killamuusat puhtit mitside purisivnadussan, amas laaga karrudus kahtja min bacheli. Varjalivt min herduhiemis ja turvuhis vuuti mannamis eiret ja attasi mitside arpmudusiste jelli ja jäppmit. Du räfi räderski min siste, ja du vuoli duppmi åpahyvtsi min velikarsvuhti, ja du gerittevarsvuotta dagarski min gerittevadjan, vai mi dovdarsheim reftui du rossa paamu, attarsi min vanhurskisin tahkojuvun du bokte, välläni maitai otna ija uingadusi du nammi, ammase min nahkarasat suttu nagirin, mutta veitat saatese bossi huingadussan tuusiste, millä purisivni tuuvun tuus. Väkihyhtse min vastaan ihtin pajastihkat vellegadjabun, põrbun ja ipmilpaluladjabun, olla ellimi tuusiste, min herramet ja bestamet. Amen.